Evo, dobar dan ili dobro i veselo poslije podne ovog 22. lipnja. Još 8 dana do kraja mjeseca, još jedna emisija u ovome mjesecu, pa onda negdje nastupaju i godišnji odmori, kako za koga, i tako ćemo se nekako kroz te godišnje odmore odmarati, jel da? Što bi drugo radili, jel? Dragi moji, evo i danas nedjelja, lijepo vrijeme, prekrasno, vruće, da čak se nikome ne mili ni u auto ući, toliko je to vrućina i treba tako da bude, jel da? Ljeto stiglo, vrijeme kupanja, vrijeme lijepog osmijeha, a evo prošli su i oni dani kada je bilo u Austriji 10 dana tuge i evo sad ispoštovali smo to u nedjelju i tako dalje. Pa ćemo danas krenuti veselije po vašim narudžbama, ali imat ćemo isto tako neke baš teme koje nisu vesele. Naime, malo ćemo se dotaći Irana, Amerike, Izraela i tako dalje. Moramo jer je se nešto zakompliciralo na štetu i njih tamo, ali i nas ubrzo u Europi. Nimalo nije sjajna situacija ni bajna, pa ćemo malo o tome progovoriti jer dobro bi bilo za one koji ne znaju ili se ne bave, nije to politika, to je svjetska zapravo ili današnjica, kako bi rekli, jer to se nas svih tiče. Tako da ćemo vas malo upoznati i o tome. Malo ćemo se dotaketi hodočašća Svetomivi u Podmilačije, jer evo krenuli su naši hodočasnici iz središnje Bosne prema Jajcu pješice. Utorak je Sveti Ivan Krstitelj, a sutra najveće se pale cvitnjaci, barem u Bosni i Hercegovini, je to stara tradicija. Pa evo pripremaju se da nalože sutra največer vatru, a onda utorak ujutru vrlo rano, oko 4 sata ustanu, pa bosi gazaju po tome cvitnjaku i onda idu oprat noge, tako da bi za cijelu godinu na neki način to je vjerovanje u to, jel? Ne mora značiti da i nije istina. Tako da će oprat onda noge i cijelu godinu ću imat neoboljene noge. Vidite li kako je tu Sveti Ivan Krstitelj moćan. Šta ćemo još pričat? Vidjet ćemo kroz kraj, kroz cijeli tijek naše emisije, a evo za početak ćemo jednu pjesmu, može i za mene i za vas i za sve one koji su otišli, koji žele ići ubrzo u penziju, pa evo poslušajmo.

E, to je penzija. To vam je penzija i žena, jel da, kad se to dvoje spoji, pa može se izdržati, čini mi se, jel da? Bili smo sinoć i na 5. obljetnici tkanice kulturno-umjetničkog društva u Lincu, gdje smo isto tako zabilježili ponešto, pa ćemo vam to kratko pružiti malo kasnije. A sad opet, evo, jedna opet onako iz Bosne i Hercegovine pjesma Ja još uvijek kao momak živim, kaže Mate Bulić, koji ovih dana baš i nije nekako dobrog zdravstvenog stanja, otkazao je i koncert u Njemačkoj na jednom mjestu, ne znam točno gdje, uglavnom, kaže da se ne osjeća dobro. Pa Mate, želimo ti što brži oporavak i što brži izlazak na pozornicu.

Kažu da boema ne može nikad zasitit dobra klopa, dobro piće, dobra žena i ne može ga zasititi kavana. A da vidimo kako pjesma kaže za našeg prijatelja.

Češljamo polako vaše narudžbe i evo za Miralema će ubrzo biti jedna pjesmica od Mitra Mirića. Kaže Miralem, evo me pored rijeke Dunava sa svojim društvom grilam i u autu drma radio Fro. Miraleme,

E tako je to bilo sinoć u dvorani u Ojeduku Brauna. Bilo je veselo, evo, ne možemo sad naravno sve. Vraćamo se onome što smo isto tako najavili u našoj emisiji, da ćemo se pozabaviti malo i hodočašćem prema Jajcu, gradu i prema Podmilaću. Rijeka hodočasnika je krenula iz središnje Bosne od Fojnice, Kiseljaka, Busovače, Travnika, Viteza, Zenice, Kaknja i svraćaju ih ljudi na piće, na okrepu i tako dalje. Putuju prema Jajcu, prema Podmilaću, gdje će utorak se proslaviti Sveti Ivan Krstitelj. Naravno, bit će tu preko 100.000 hodočasnika kao i svake godine. Evo jedna isto melodija koja nas posjeća na Podmilaće i hodočasnike, pa poslušajmo isto od Petra Strukara.

0: Sretan imen.
1: Sretan imen dan svim i vama, jel tako? I vanama, pa i tako. Utorak naravno je vrijeme od toga, ali eto, šta ćeš, moramo malo i reći unaprijed neke stvari, jel da? Dragi moji, kažu ovako da nam je Simon negdje dole u Hrvatskoj u Zadru. On i njegova mama se lijepo sunčaju, kupaju i uživaju u Zadru. A petoga, zapravo Simon je naručio i melodiju, ako ne znaš što je bilo, Thompsona, a za samo 15 dana je najveći koncert na svijetu koji kad održam. Pola milijuna ljudi je već kupilo karte i čeka se i podrom Zagreb. Na Thompsonov koncert će doći svih zemalja svijeta, Hrvati da proslave, eto, 5.7. To nema se šta slavi, zapravo on će tu se nauživati. A Simone, i ti uživaj uz ovu melodiju, pa samo da vidimo nešto poslije toga, poslije ove melodije.

Analitičar upozorava Amerikance nakon napada, ono što slijedi moglo biti stravično. Evo, već polako ulazimo u ovu temu. Sjedinjene Američke Države noćas su bombardirale tri velika nuklearna postrojenja u Iranu, uvlačeći zemlju izravno u izraelsko-iranski sukob. Predsjednik Donald Trump kaže da su napadi potpuno uništili iranska postrojenja za obogaćivanje urana i poručuje Teheranu da sklopi mir ili se suoči s daleko većim napadima u budućnosti. Kao odgovor, iranski ministar vanjskih poslova upozorava na trajne posljedice skandaloznih napada. Ne treba se zavaravati, ovo je veliki trenutak. Donald Trump je učinio ono što je rekao da neće učiniti i otišao je u rat na Bliskom istoku. Sigurno s nadom da će ovo biti rat kratkog vijeka. Operacija unutra i van vođena s visine od 10.500 metara zrakoplovima B-2 i njihovim bombama za uništavanje bunkera, zbog koje će zadrhtati iransko vodstvo koje je Izrael već bacio na koljena. Ali kada je riječ o ovoj vrsti rata, ulazak je puno lakši nego izlaz. Kako u analizi piše Sky News, Iran bi mogao jednostavno prihvatiti poraz i predati se. Moglo bi odlučiti da je igra gotova i pregovarati u izlazu. Ali što ako to ne učini? Što ako odmazda bude dugotrajna, intenzivna? Te što ako će uključivati sve veće napade na američke interese? Što ako američke trupe budu ubijene i ozlijeđene u svojim dobro utvrđenim bazama u regiji? Što ako Iran zatvori Hormuški tjesnac ili pokreni terorističke napade na američke ciljeve, ubijajući građane i uzrokujući kaos? Sve je moguće da se Trump još više uvuče. Što ako Iranci ono što je ostalo od njihovog nuklearnog projekta odnesu još dublje pod zemlju i krenu u proizvodnju bombe? Ne treba puno mašte kako bi se shvatilo da bi to moglo značiti da se Trumpova administracija osjeća prisiljenom poslati trupe na teren kako bi dovršila posao, a moguće i sam režim. Tada to počinje izgledati kao Irak, samo još gore. Ako promjena režima postane plan, svijet je to od Amerikanaca već vidio. Vidio sam to iz prve ruke 2003. godine u Iraku i nije bilo lijepo. 2002. nakon napada 11. runa, čuli su se glasni glasovi kao i su pozivali da rušenje Sadama Huseina, uklanjanje njegovog ubilačkog režima i njegovog navodnog oružja, masovno uništenje, piše novinar Mark Austin. Neokonzervativci u Sjedinjenim Američkim Državama vidjeli su priliku za dramatičnu promjenu dinamike moći diljem Bliskog istoka. Općenito se smatra da narod Sirije i Irana jednostavno neće tolerirati tiraniju u vlastitoj zemlji nakon što sloboda dođe u Irak. U rujnu 2002. godine potresni predsjednik Bush je sam rekao isto: narod Iraka može se osloboditi svakog ropstva jednog dana, mogu se pridružiti demokratskom Afganistanu i demokratskoj Palestini, inspirirajući reforme diljem muslimanskog svijeta. Izraelski predsjednik tvrdi da ne uvlače Ameriku u rat. Plenković se obratio Iranu. Sjedinjene Američke Države rano jutros napalo nekoliko ključnih iranskih nuklearnih postrojenja, uključujući Fordov, Natanz i Isfahan. Predsjednik Donald Trump je tijekom obraćanja u Bijeloj kući tvrdio da su ta mjesta potpuno uništena i upozorio da bi Amerika mogla napasti dodatne ciljeve ako Iran ne sklopi mir. Iranska atomska agencija osudila je američke napade kao kršenje međunarodnog prava i obećala da nikada neće zaustaviti svoj nuklearni program prema iranskim medijima. Još nije bilo službenog odgovora vrhovnog vođe Ajatolaha Alija Hamenija. Izraelsko-iranski sukob ušao je u drugi tjedan. Ranije u sukobu Izrael je preuzeo odgovornost za ubojstvo dvojice zapovjednika iranskih elitnih snaga Kuds i rekao da je pogodio niz iranskih vojnih ciljeva. U Izraelu su dva iranska drona napravila rijedak proboj zračne obrane zemlje. Dalje, Iranci najavili drastičan potez koji bi mogao dotući Europu, može doći do nasilnog sukoba. Jedan od najvažnijih pomorskih prolaza na svijetu ponovno je u središtu geopolitičkih napetosti. Iranski režim ponovno razmatra mogućnost zatvaranja Hormuškog tjesnaca, vitalnog morskog kanala kroz koji svakodnevno prolazi gotovo petina globalne trgovine naftom i velik dio svjetske opskrbe ukapljenim plinom. U trenutku kada odnosi Irana i Zapada dosežu točku ključanja, potencijalna blokada ove prometne točke mogla bi imati nesagledive posljedice za energetsko tržište i stabilnost Europe.
smješten između Omanskog i Perzijskog zaljeva, Hormuški tjesnac čini uski morski prolaz koji povezuje rijeke bogate energentima i potrošačima širom svijeta. Sjevernu stranu kontrolira Iran, dok južnu obalu nadziru Ujedinjeni Arapski Emirati i Omanska eksklavka Musadam. Na iranskoj strani nalaze se strateški važni otoci Kiškešme, Abu Musa te Veliki Mali Tumb, s koji Tehran nadzire pomorski promet. Još 1973. godine usred rata na Bliskom istoku Iran je prekinuo izvoz nafte prema zapadu u znak prosvjeda zbog potpore Izraelu. 20 godina kasnije tadašnji zamjenik ministra vanjskih poslova Abbas Maleki istaknuo je kako Tehran načelno podržava slobodnu plovidbu, ali u jasno zadržano pravo da blokira prolaz u slučaju prijetnji po nacionalnu sigurnost. Danas mogućnost zatvaranja ponovno je aktualna tema, iako iranski parlament već dao zeleno svjetlo, konačnu odluku mora donijeti Vrhovno vijeće za socijalnu sigurnost. Član revolucionarne garde i zastupnik Esmal Kosari poručuje da je zatvaranje na stolu i da će se primijeniti kad to okolnosti budu zahtijevale. Isti stav prenosi i državna televizija pozivajući se na izjave iz parlamentarne komisije za sigurnost. Budući da kroz Hormuški tjesnac prolazi oko 20% svjetske nafte i značajan dio LNG-a, bilo kakvog poremećaja bi bio golem udarac za evropsku opskrbu energijom. Većina nafte i plina iz Katara, Saudijske Arabije, UE-a dolazi upravo u tom rutom. U slučaju blokade cijene nafte bi rapidno skočile, inflacija bi se povećala, a energetska sigurnost Europske unije ozbiljno bi bila ugrožena. Posebno bi ranjive bile članice koje uvozom iz regije pokrivaju najveći dio svojih potreba za gorivom, a cijeli niz industrijskih sektora od prometa do proizvodnje trpio bi jako velike posljedice. Zatvaranje Hormuškog tjesnaca ne bi bio samo ekonomski udarac. Prema sigurnosnim analizama to bi mogao biti tek jedan od odgovora Irana u slučaju zaoštravanja sukoba zajedno s mogućim napadima na evropski tlu. Bivši francuski obavještajac Claude Moniquet upozorava da bi takav razvoj događaja mogao imati katastrofalne posljedice po evropski kontinent. Hormuški tjesnac, ključna je ruta ne samo za energente, već i za transport širokog spektra robe, od elektronike do prehrambenih proizvoda. Bilo kakvi zastoji mogli bi uzrokovati kašnjenje prometne opskrbe lance i povećati logističke troškove. Osiguravatelji bi mogli podići premije za brodarstvo, čime bi dodatno porasli troškovi za europska poduzeća i potrošače. Dok se napetosti pojačavaju, cijene energenata već reagiraju. Nafta je ponovno u ulaznom trendu. Američka sirova nafta skočila je na gotovo $74 po barelu, a Brent se drži iznad $75. U međuvremenu je Haifa pogođena raketnim napadom, a mete su bile rafinerije i industrijska infrastruktura, što dodatno pojačava zaprinutost za regionalnu stabilnost. Energetski stručnjak Davor Šten upozorio još prošle godine za Dnevno.hr da bi blokada Hormuškog tjesnaca mogla izazvati kaos na svjetskom tržištu, a Hrvatska kao zemlja ovisna o uvozu nafte, kao i sve druge zapadne zemlje, ne bi bila pošteđena. Posebno je kritizirao što domaći energetski sektor više nije u hrvatskim rukama, pa se postavlja pitanje kako bi nacionalni interesi bili zaštićeni u kriznom scenariju. Iako nafte vjerojatno neće nedostajati, upozorava Šten, moglo bi doći do nestašice derivata benzina i dizela, koji su već sada osjetljiva roba u logističkom lancu. Ostalo vam, evo, dragi moji, dajem na razmišljanje, kao i samome sebi, i mogu vam reći da ovo baš smrdi.

Evo, ovako, Simon sluša na Kalelargi u Zadru, telefon je na ušima, to mi šalje video od njegova mama Dragica. Simon se ne srami, kaže, oda kroz Kalelargu, drma Thompson, bravo Simone, legendo moja, uživaj u Zadru, neka ti je lijepo i da se vidimo na godišnjem odmoru na Viru i u Zadru, jel da? Idemo dalje, još 3 minuta do kraja naše emisije, nema dalje, to je već kraj, jel da, 3 minuta je ništa. Još samo da vas pozdravi urednik i voditelj Hrvatskog radija Jadran Kruljuk Nakić, najavljujem novi naš susret u nedjelju od 18 sati. Ostavite mi u zdravlju, veselju, u dobrom raspoloženju i u uspješnom radnom tjednu. Svima lijepa hvala na učešću kao slušatelji u našoj emisiji. Do slušanja.